ane nung shi birak ma shi da ai de on tone nung ai re de ko imom lang len toi bi she ma pa bu na doi bu tharak pa di gi nuong mat sa ge hai de do nuong mat thak ge do hai de do Harauri bani khangde, nungai ribani khangde.